0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: vedere la visa.
1: Am creat povești.
0: Pe tărâmul interzis.
1: Am creat emoții.
0: Zi și noapte ar vedea.
1: Am creat seri de neuitat.
0: Doar
1: Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea? La Sixtin Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktur și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook Brick Distribution System și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248 950. MedLife Solomed, aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Bardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătești o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
9: The station with the best music.
10: I love the music.
11: Best music.
12: MFM Dance Radio.

0: ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
1: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teana le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teana. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună. Măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă suc Figa 0,25 litri, 7,99 lei. Bere Ursus sticlă 0,33 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public.
5: MFM Dance Radio.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
3: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
4: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
2: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
7: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
9: Mesaj de interes public.
10: And you now barrel tune in, tune in.
11: You know what it is? Yeah, yeah, yeah. Straight up.
12: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724-384-009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
4: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Mall 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
5: Clinica stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
6: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
7: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Dell Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Dell Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
10: Mesaj de interes public.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
12: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
13: Kanye West. 50 Cent.
14: Turn it up.
15: This is MFM.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
2: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi, alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.

0: zile. Stoc limitat.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Zuzu, lapte 3,5% integral, 1 litru, 6,99 lei. Perla Harghitei, apă plată light, 2 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Decor Fashion Home dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
4: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
6: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Mesaj de interes public.
7: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
8: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

Shine Bright, cum s-ar traduce piesa asta, sau strălucește, zâmbește și bucură-te de ziua asta frumoasă. Hai, bună dimineața, Pitești, bună dimineața, spun ție, de oriunde mai asculta. Ei, iată, așa am început dimineața cu o piesă super, super fresh. Ce se întâmplă când Hagel, French Montana și David Guetta se întâlnesc? Ei, uite, iese piesa asta, Shine, care, da, cred că ne dă vibe bună dimineața și sunt curioasă ce vibe ți-a trimis, așa că îmi poți scrie pe WhatsApp la 0760 380 380. Bun, despre ce vorbim astăzi? Păi trebuie să știi că motocicliștii vor putea trece printre mașini la semafor. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților. Îți, în minutele următoare, o să-ți prezint toate detaliile necesare. Tot astăzi aflăm cine își va putea păstra buletinul și permisul pe telefon și, practic, de când vom avea acest portofel electronic. Ei, mergem și mai departe și discutăm astăzi despre un proiect care face furor pe internet, respectiv un proiect legislativ depus la Senat, respectiv fără închisoare pentru deținerea de droguri pentru consum propriu. Ce înseamnă asta? Povestim pe parcursul ediției de astăzi. Bun, să ne descrățim frunțile puțin. Trebuie să știi că Brăila a devenit gazda unei premiere inedite. Primul monument al prostiei din lume. O sculptură din metal realizată de artistul Costel Pătrășcan. Arată destul de interesant. Îți dau în minutele următoare la fel mai multe detalii. Astăzi avem zi decisivă pentru Luca Niculescu. Cu premierul desemnat se întâlnește astăzi cu PSD, PNL și UDMR pentru formarea guvernului. Ei, avem și idei noi, dacă pot spune așa, adio grob și șantiere pe șosele. Povestim despre noul tip de asfalt care rezistă până la 20 de ani. Visul oricărui șofer, nu-i așa? Trebuie să mai știi că CCR respinge sesizarea lui Bolojan pe salariile restante ale magistraților. Citez, statul de drept este imun la conjuncturi politice, închei citatul. De unde a pornit disputa de 4,8 miliarde de lei, povestim tot astăzi la Infozon. Trebuie să mai știi că România își consolidează parteneriatul cu Statele Unite ale Americii prin programe educaționale. Mai exact, 70 de licei români vor putea studia în America. Uniunea

Europeană intenționează să limiteze importurile de mașini de tipul hibrid din China. Ce înseamnă asta? Cum ne afectează? Aflăm tot astăzi la Infozon. Ei, tot astăzi vorbim și despre faptul că Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificate să se facă între Moldova și România. Trump Liberty Line va costa 130 de milioane de dolari. Și grecii propun o nouă hartă economică a Balcanilor, România, Bulgaria și Grecia, într-un singur coridor industrial. Banana Balcanică se numește. Am făcut curios, stai cu mine aici pe 105,7 FM și vin să-ți dau toate detaliile necesare. Bun, cum stăm cu vremea? Păi să știi că ne așteaptă o zi cu maxime de 27 de grade Celsius. Temperatura în acest moment în orașul Pitești este de 9 grade Celsius. Bun, foarte important, dacă ești în trafic și ai de parcurs Bulevardul Republicii, trebuie să știi că imediat după gară se circulă doar pe o bandă. Așa că ia-ți câteva minuțele suplimentare în plus, pentru că, da, trafic dimineață, toată lumea merge la serviciu. Și încă ceva super important. Astăzi, de la ora 10 și 40 de minute, te invit alături de mine la rubrica Sănătate cu Brio. Despre ce vorbim? Păi, despre herniile de disc, despre durerile de spate, despre un remene pe care scrie hernie de disc și nu înseamnă automat operație. Ei, când este nevoie, de fapt, de intervenție? Ce simptome nu ar trebui să ignorăm și cât de multe spune un remene despre gravitatea problemei? Aflăm răspunsurile în această dimineață, de la ora 10 și 40 de minute, așa cum îți spuneam, în cadrul rubricii Sănătate cu Brio, de la domnul doctor Dan Gheorgheș, medic specialist în neurochirurgie, în cadrul Briomed, clinică medicală Pitești. Avem multe lucruri importante de discutat, așa că te invit să rămâi cu mine pe 105,7 FM. Bună dimineața, îți spun de oriunde mai asculta și nu uita, WhatsApp 0760-380-380. Spune-mi de unde mă asculti și cum ți-ai început dimineața. Până atunci, dăm înainte așa cu vibe-uri bune, bune, ghiți de dimineață, care merg bine de tot cu o cafeluță așa aburindă. Hai, bună dimineața!

0: Ozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpul Lung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru nouă vieți, garantat de experți.
4: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
5: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău. La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului, pe strada Florăriei, numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
4: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Dârmănești Argeș pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
3: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
6: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
7: geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734 171 717.
8: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
7: Infozone, matinal până la 11, oferit de

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: ascultat aici la InfoZone, 12 minute avem trecute dincolo de ora 9, dăm cu bună dimineața, desigur, și vin să spun că motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate autobuzelor și vor putea înainta printre mașinile oprite la semafor. Camera Deputaților a adoptat modificările la codul rutier. Trebuie să știi că proiectul a trecut de plenul Camerei for decizional cu 238 de voturi pentru, 3 împotrivă și 15 abțineri. Senatul îl a adoptat tacit în iunie 2025, după depășirea termenului de dezbatere. Accesul pe benzile de transport în comun se va face în condițiile stabilite de administratorul drumului. Bicicletele, motocicletele fără ataș și mopedele vor putea depăși coloanele oprite la culoarea roșie a semaforului. Aceeași regulă se aplică la trecerile la nivel cu calea ferată. Manevra este permisă doar dacă există suficient spațiu lateral și dacă nu sunt stânjeniți ceilalți participanți la trafic. Viteza nu poate depăși 20 de kilometri la oră, după cum informează Mediafax.ro. Legea introduce și spațiul de siguranță pentru motociclete și mopede. Acesta va fi marcat înaintea liniei de oprire pe toată lățimea drumului, pe o lungime de 3 metri. Spațiul va exista în intersecțiile cu semafor și la trecerile cu bariere peste calea ferată. Primăriile vor amenaja locuri pentru motociclete și mopede în toate parcările publice, cu minimum 6 locuri auto. Ele vor crea și spații de siguranță în zonele aglomerate, piste pentru biciclete și benzi pentru autobuze. Lucrările se vor face cu avizul poliției rutiere. Proiectul a fost inițiat de 39 de parlamentari, USR, PNL și UDMR. Legea intră în vigoare după promulgarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial. Deci mai avem de parcurs câțiva pași legislativi pentru a se aplica. Mergem și mai departe, pentru că toți suntem la capitolul proiecte de lege și avem un proiect depus la Senat, respectiv fără închisoare pentru deținerea de droguri pentru consum propriu. Mai exact, un proiect de lege depus la Senat propune ca deținerea de droguri destinate exclusiv consumului propriu să nu mai fie infracțiune, ci contravenție. În prezent, pentru cumpărarea sau deținerea de droguri, pedeapsa este închisoarea. Proiectul a fost depus de un fost senator PSD, susținut de un senator PNL și altul din USR. Totuși, liberalul Marcel Ovelea, fost ministru de interne, spune că proiectul nu este susținut de PNL. Potrivit proiectului depus în Senat, așa cum îți spuneam, persoanele depistate cu droguri pentru consum propriu nu ar mai risca o pedeapsă cu închisoarea, ci ar putea fi sancționate cu amendă. Ce înseamnă asta? Păi, proiectul mai prevede că activități precum cultivarea, producerea, fabricarea, prepararea, cumpărarea sau deținerea de droguri, atunci când acestea sunt destinate exclusiv consumului propriu, să fie considerate contravenții. Pentru drogurile de risc, amenda propusă este cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei, iar pentru drogurile de mare risc, între 1.500 și 3.000 de lei. Inițiatorii susțin că măsura ar schimba abordarea față de consumatorii de droguri. Practic, aceștia nu ar mai trebui să răspundă penal. O altă susținere este aceea orientării intervenției statului către sancțiuni contravenționale și măsuri de sprijin. Proiectul de lege nu implică și dezincriminarea traficului de droguri, care rămâne tot infracțiune penală. Proiectul nu propune legalizarea drogurilor, ci modificarea regimului juridic pentru faptele legale de consum propriu. În prezent, potrivit legii, cumpărarea sau deținerea fără drept de droguri de risc pentru consum propriu se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, iar în cazul drogurilor de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Ei, ce părere ai? Crezi că va trece acest proiect? Urmărim subiectul și promit să te țină informat. Mergem și mai departe și aflăm că CCR respinge sesizarea lui Bolojan pe salariile restante ale magistraților. Ea, Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan. Astfel, 6 din 9 judecători au dat dreptate instanței supreme în privința alocării fondurilor pentru plata drepturilor salariale restante din justiție. Ea, trebuie să știi că în Alta Curte de Casație și Justiție a transmis miercuri, după decizia CCR, că instanța constituțională a confirmat argumentele susținute de Înalta Curte și că, citez, nu a existat niciun conflict juridic de natură constituțională. Închei citatul. Potrivit Înaltei Curți, guvernul nu a indicat nicio competență constituțională pe care instanța supremă și-ar fi însușit-o și nici vreo atribuție a executivului a cărei exercitare să fi fost împiedicată. Ei, instanța supremă afirmă că, în realitate, sesizarea guvernului a pus în discuție dreptul de acces la instanța al unei categorii profesionale, respectiv magistrații. În alta curte subliniază că un litigiu pierdut nu poate fi transformat într-un conflict juridic de natură constituțională și că CCR nu poate deveni o cale de atac împotriva hotărârilor instanțelor. Instanța Supremă ia act de faptul că decizia CCR a fost adoptată cu majoritate de voturi și afirmă că judecătorii constituționali care au susținut soluția au demonstrat, în opinia în alte curți, că atașament față de valorile fundamentale ale organizării statului român și rolul justiției ca putere în stat. În alta curte mai susține că decizia CCR arată că rigoarea dreptului nu poate fi tranzacționată sau alterată. Astăzi urmează un nou termen și vedem exact cum se va soluționa această speță care presupune plata a 4,8 miliarde de lei. Bun, acestea fiind spuse, luăm un picuț de publicitate și ne întoarcem imediat pe 105.7 și vin cu o piesă old gold, cum spun de fiecare dată. Sunt tare, tare curioasă ce amintiri îți aduce imediat după publicitate. Rămâi cu mine la MFM Dance.
1: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
2: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
3: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
2: Cum ai spus?
3: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
4: Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea? La Sixtin Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktur și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System și pe Construct Outlet.
5: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
6: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
7: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătește o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
8: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Ozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
0: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Piteșteană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Piteșteană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și micro-needling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
2: Alo, nu acolo. Du-te la Kleenexpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: Kleenexpert?
4: Da, Kleenexpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. Kleenexpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook Kleenexpert.
0: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă croissant Milka 50 de grame, 2,89 lei. Jacobs cafea boabe 1 kg, 64,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Aha, și tu, cafea, am ascultat aici la Infozon. 38 de minute, avem trecute dincolo de ora 9. Ai băut cafeluța sau, mai bine spus, la câtă cafeluță ești la ora asta? Hai pe WhatsApp 0760380380. Hai să povestim puțin despre educație și proiecte de viitor. Trebuie să știi că președintele României, Nicu Șordan, afirmă că parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite se consolidează tot mai mult în domeniul educației, prin programe care oferă tinerilor oportunități de studiu. Șeful statului a anunțat miercuri că prin programele Flex Global și Flex Global Abroad, până la 70 de elevi români vor putea studia în Statele Unite în anul școlar 2027-2028, iar până la 20 de elevi americani vor putea veni să studieze în România. Ei, potrivit președintelui, prin programele despre care tocmai ți-am povestit, practic până la 70 de liceeni români vor putea locui împreună cu familii americane și vor putea studia în anul 2027-2028 în unități de învățământ din Statele Unite. Numărul burselor disponibile pentru liceenii români este în creștere față de anul trecut. În 2025, 20 de elevi români au beneficiat de această oportunitate. Totodată, președintele spune că experiența oferită de program nu se limitează la studiile pe care elevii le urmează în Statele Unite. Ei, după revenirea în România, liceenii rămân implicați în școlile și comunitățile lor locale prin activități de voluntariat, prin diverse proiecte educaționale, valorificând astfel competențele și ceea ce au asimilat din interacțiunile pe care le-au avut în societatea și cultura americană. Bun. Bursele sunt cofinanțate de Ministerul Educației și Cercetării din România și Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii. Mergem și mai departe și povestim puțin despre faptul că o linie electrică de înaltă tensiune care va face legătura între România și Moldova va purta denumirea de Trump Liberty Line, după cum a anunțat luni ambasada Statelor Unite la Chișinău, după cum relatează Reuters, citată de G4media.ro. Acesta este cel mai recent proiect de infrastructură care poartă numele președintelui american Donald Trump. Ambasada a declarat într-o postare pe platforma X că proiectul, susținut de o investiție a Guvernului Statelor Unite în valoare de 130 de milioane de dolari, va consolida securitatea energetică și independența Moldovei. Oficialii români nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii solicitate de Reuters. Moldova, una dintre cele mai sărace țări din Europa și candidată la aderarea la Uniunea Europeană, își importă cea mai mare parte a energiei electrice prin intermediul rețelelor existente cu România și Ucraina. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au perturbat aceste aprovizionări în trecut. Ei, să știi că numele lui Trump a fost asociat cu un număr tot mai mare de proiecte din întreaga lume, printre care un coridor de transport propus care să traverseze Armenia și o bază militară planificată în Polonia. Asta pe măsură ce guvernele încearcă să câștige favoarea președintelui Statelor Unite, după cum notează Reuters, citat de G4 Media. Ei, și cam asta ar fi cu această linie de 400 de kW, care va avea o lungime de aproximativ 190 de km, dintre care circa 70 de km pe teritoriul Republicii Moldova și 120 de km în România. Continuăm dimineața cu Old Gold, cum spun de fiecare dată. Stai cu

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă.

0: alegeri sigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
1: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe Calea București, bloc 30 parter, lângă Piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
2: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
3: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
4: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
5: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în body work.
6: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
7: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Buried from Desire. Am ascultat aici la Infozone. 57 de minute avem trecute dincolo de ora 9 și m-am întors să vorbim puțin despre faptul că Uniunea Europeană intenționează să limiteze importurile de mașini de tipul hibrid din China. Măsura are rolul de a reduce dezechilibrul comercial dintre cele două părți. Mărcile chinezești reprezintă un sfert din vânzările de mașini de tipul hibrid din Europa. Mai exact, Uniunea Europeană, așa cum îți spuneam, ia în considerare să introducă limite la import în încercarea de a reduce deficitul comercial cu China, potrivit Clash Report citat de Mediafax. Este vorba despre o măsură temporară. Totuși, decizia finală nu a fost luată, iar viitoarele discuții cu oficialii de la Beijing ar putea modifica această propunere. Întâlnirea dintre reprezentanții Uniunii Europene și ai Chinei va avea loc la sfârșitul săptămânii. În luna august, mărcile chinezești au acaparat un sfert din vânzările de mașini de tipul hibrid din Europa și o treime din piața vehiculelor de tipul hibrid plug-in. Cota lor din totalul vânzărilor de mașini noi a atins un nivel record de aproape 12%. O opțiune luată în calcul de Uniune ar fi utilizarea cotelor tarifare. Este un sistem în care importurile care depășesc un anumit volum pot fi supuse unor taxe suplimentare. Din nou, urmărim subiectul și promit să te țin informat. Mergem și mai departe și aflăm că România, Bulgaria și Grecia ar putea forma în viitor un coridor economic și industrial integrat cu aproximativ 30 de milioane de locuitori capabili să lege Marea Egee de Europa Centrală. Ideea unei banane balcanice, inspirată de marile axe economice ale Europei Occidentale, este avansată într-o analiză publicată de presa din Grecia, în care Bucureștiul și Timișoara primesc roluri importante. Conceptul pornește de la modelul celebrei banane albastre, denumirea dată coridorului puternic urbanizat și industrializat, care se întinde în linii mari, de la Manchester până la Milano și concentrează o parte importantă a economiei europene. În sud-estul Uniunii Europene, un model asemănător ar putea lua forma unei zone industriale eurobalcanice, construită în jurul Greciei, Bulgariei și României și conectată cu inițiativa celor trei mări. Potrivit analizei publicației grecești de Opinion, integrarea celor trei state în piața unică și în spațiul Schengen creează condiții mai favorabile circulației mărfurilor și serviciilor și ar putea transforma regiunea într-un coridor economic coerent. La capătul sudic s-ar afla Salonicul, al cărui port ar putea funcționa drept principală poartă maritimă. Coridorul ar continua spre Sofia, văzută drept un important centru tehnologic, și Plovdiv, unde există deja o puternică industrie de componente auto, electronică și inginerie. Pentru România, viziunea acordă o importanță deosebită conexiunii Ruse-Giurgiu, care ar facilita transportul de mărfuri pe Dunăre către Europa Centrală. Mai departe, zona București-Ploiești este prezentată drept unul dintre principalii poli de industrie grea ai Balcanilor, cu un rol important în producția auto și în industria chimică. Extremitatea nord-vestică a coridorului ar ajunge la Timișoara, datorită poziției sale apropiate de marile concentrări industriale din Ungaria, Austria și Germania. Marea problemă, infrastructura feroviară. Transformarea conceptului într-un coridor economic funcțional ar necesita însă investiții majore. Una dintre prioritățile identificate este modernizarea legăturii feroviare Salonic-Sofia-Ruse-București, prin dezvoltarea unei linii duble electrificate și de mare viteză. Un alt pilon ar urma să fie integrarea energetică prin coridorul vertical, care ar conecta infrastructura de gaze naturale din Grecia cu rețelele Bulgariei și României. Noi interconexiuni electrice ar putea facilita de asemenea transportul energiei verzi între cele trei țări. Analiza propune și dezvoltarea unor terminale logistice interioare conectate cu portul Salonic, precum și o strategie comună pentru atragerea investițiilor. Argumentul este că cele trei economii ar putea fi promovate ca un singur spațiu investițional. Grecia ar asigura accesul maritim, Bulgaria ar oferi costuri competitive de producție, iar România ar veni cu o capacitate industrială și o piață de dimensiuni mai mari, după cum informează sursa citată. Ei, ce părere ai despre acest proiect? Cum ți se pare? 0760380380 îți rămâne la dispoziție. Noi continuăm dimineața cu Unibal și Mi Gente. Rămâi cu mine la MFM Dance și nu uita, de la ora 10:40 te aștept la rubrica Sănătate cu Brio.
1: MFM Dance Radio.

Finder, am ascultat aici la InfoZone, 12 minute avem trecute dincolo de ora 10 și vin să-ți spun că românii vor putea păstra și prezenta documente oficiale direct de pe telefon prin RoWallet, aplicație de identitate digitală dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne. Accesul publicului este programat în etape din ianuarie 2027, începând cu titularii cărții electronice de identitate. Pentru persoanele care au buletin clasic, înrolarea este prevăzută în trimestrul al treilea al anului viitor. Portofelul digital este destinat cetățenilor și rezidenților din România și este conceput pentru utilizarea în Uniunea Europeană. Pe lângă prezentarea actelor, funcțiile anunțate includ dovedirea identității în mediul online și în interacțiunile directe, precum și semnarea electronică. Lansarea oficială a primei versiuni RoWallet este programată pentru 14 ianuarie 2027, asta potrivit calendarului publicat de Ministerul Afacerilor Interne. Până atunci, aplicația va parcurge etapele de testare și certificare. La 31 octombrie 2026 urmează să devină disponibile versiunea de test și mediul în care partenerii vor putea verifica integrarea cu portofelul digital. Sunt prevăzute teste de compatibilitate între sisteme, inclusiv pentru utilizarea transfrontalieră. Pentru 22 decembrie 2026 este estimată certificarea primei versiuni și lansarea unei variante beta, destinată unui grup restrâns format din membrii ai familiei, apropiați și utilizatori selectați. Urmărim subiectul, îți promit când va fi funcțional, că te anunț când va fi funcțional RoWallet și ce beneficii îți aduce. Nu uita, rămâi cu mine pe 105,7 FM de la ora 10 și 40 de minute. Te aștept la rubrica Sănătate cu Brio. Astăzi discutăm despre sănătatea coloanei vertebrale, despre durerile de spate pe care de cele mai multe ori le ignorăm. Hernia de disc, un diagnostic care de cele mai multe ori ne sperie. Când este nevoie de fapt de operație? Ce simptome nu ar trebui să ignorăm și cât de multe spune un remene despre gravitatea problemei? Aflăm răspunsurile de la ora 10 și 40 de minute în cadrul rubricii Sănătate cu Brio de la domnul dr. Dan Gheorgheș, medic specialist neurochirurgie în cadrul Brio Med Clinică Medicală Pitești. Rămâi cu mine pe 105,7 FM.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
4: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
5: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
6: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru o energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
7: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi, alege Biomechanics. Încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.
2: Afaceri nebune.
1: Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică, loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
3: Două zile. Stoc limitat.
4: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă aerosoli, vin alb roze, sec sticlă, 0,75 litri, 29,99 lei. Coca-Cola, 2 litri, 8,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Mesaj de interes public.
0: InfoZone. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Ei, Dana, voi la tine în difuzoare, ești pe 105,7 FM, asculți chiar acum rubrica Sănătate cu Brio. Ei, un remene pe care scrie hernie de disc nu înseamnă automat operație. Între rezultatul imagistic și decizia de tratament există însă câteva lucruri esențiale: simptomele pacientului, examenul neurologic și modul în care toate acestea se corelează între ele. Când este nevoie de fapt de operație? Ce simptome nu ar trebui să ignorăm și cât de mult spune un remene despre gravitatea problemei? Ei, aflăm răspunsurile chiar acum, în cadrul rubricii Sănătate cu Brio, de la domnul dr. Dan Gheorgheș, medic specialist în neurochirurgie în cadrul Briomed, Clinică Medicală Pitești. Trebuie să știi că parcursul profesional al domnului dr. Dan Gheorgheș include formarea în neurochirurgie la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arsenii din București, activitate în cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca, iar în prezent practica sa este concentrată pe neurochirurgia spinală în cadrul Brain Institute, Spitalul Monza București. Bună dimineața, domnule doctor, și bine ați venit în studioul MFM Dance!
1: Bună dimineața și bine v-am găsit! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră!
0: Și noi ne bucurăm și avem tare, tare multe întrebări în dimineața asta pregătite! Pentru început, domnule doctor, foarte mulți oameni văd pe rezultatul RMN hernie de disc. Și primul gând este, o să ajung la operație. Este justificată această teamă?
1: Nu. O hernie de disc nu înseamnă neapărat operație. 80% din herniile de disc nu au o indicație chirurgicală. Indicația chirurgicală apare în momentul în care hernia de disc devine simptomatică și afectează calitatea vieții pacientului, în pofida tuturor eforturilor de tratament conservator. Adică, dacă am început să avem niște dureri lombare și acea durere nu doar s-a centralizat la nivelul spatelui, dau ca exemplu hernia de disc lombară pentru că este cea mai fest întâlnită, dar durerea începe să migreze pe membrele inferioare, în momentul acela nu înseamnă că e de operat, înseamnă că trebuie făcut un remene, trebuie văzut, în primul rând, analizat, efectuat un examen neurologic, văzut ce s-a întâmplat, schimbat un pic stilul de viață al pacientului, făcut kinetoterapie, fizioterapie, tratamente farmacologice, fie ele pastile, perfuzii sau infiltrații, care sunt tratamentul forte din punct de vedere conservator farmacologic. Și dacă, în pofida acestor încercări ale noastre, în termen de 2 luni de zile, nu avem o ameliorare semnificativă, atunci luăm în calcul sancțiunea chirurgicală. Totodată, ne facem griji și foarte multe griji în momentul în care vedem că apare un deficit motor, adică o slăbiciune musculară. Piciorul nu mai ascultă cum asculta înainte sau cum ascultă celălalt picior care este sănătos, să spunem.
0: Da. Dar, de obicei, tot auzim, dacă te doare spatele, stai întins, stai la pat până când îți revii. Facem sau nu facem asta?
1: Are, nu, niciodată nu o să vedem fum fără un pic de foc. E adevărat, parțial. Adică, în momentul în care ne gândim la discurile noastre, de exemplu la un disc lombar, trebuie să cunoaștem faptul că el suferă o anumită încărcare în momentul în care noi facem diferite activități. Și acea încărcare se măsoară în newtoni pe metru pătrat, dar să ne gândim mai mult la cifră. În momentul în care stăm întinși în pat, sunt 300 de newtoni pe metru pătrat. Deci avem 300. În momentul în care stăm în fund, pe scaun, avem 900. În momentul în care stăm în picioare, este la 700. Pentru că forța se divizează pe cele două membre inferioare. De aceea mulți pacienți zic, mă doare mai tare când stau jos în fund decât când merg, mai trebuie să mă ridic, să mă plimb. E, forța aceea în momentul în care ridicăm 5-10 kg în mâini, ajunge la 3600 de newtoni. Vedem de unde am plecat, de la 300 la 3600 de newtoni. E o diferență foarte mare și da, în contextul ăsta e o mai mică presiune asupra discului în momentul în care ne odihnim, de aceea e momentul în care discul se rehidratează pe timpul nopții, somnul este foarte important, dar totodată nervul trebuie stimulat. În momentul în care avem o hernie de disc, nervul trebuie să primească impulsurile de la creier, astfel încât el să funcționeze. El este comprimat de bucata de disc care s-a rupt. Asta este de fapt o hernie de disc și care apasă pe nerv. Dar el trebuie stimulat în continuare, adică durerea ne spune, este o limitare și apare un mers antalgic, adică în care protejăm un pic coloana, dar este un moment optim pentru a începe tratamentul și farmacologic și totodată să facem kinetoterapie, să efectuăm tehnicile de kineto și fizioterapie, procedurile de fizioterapie.
0: Pe un buletin RMN putem întâlni termeni precum protuzie, hernie, stenoză sau modificări degenerative, care pentru pacient pot suna foarte îngrijorător. Cât de important este ca rezultatul imagistic să fie interpretat împreună cu simptomele și examenul clinic?
1: Este extrem de important. Mulți pacienți ajung în cabinetul meu și îmi spun am hernie de disc, trebuie să fiu operat sau aspecte de genul și durează un pic până ei înțeleg că un chirurg bun nu operează un film, o imagine, ci operează un om. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Modificări degenerative, tradus așa popular, înseamnă modificări care apar cu înaintarea în timp și totodată cu efort fizic repetat sau poziție incorrectă repetată. Toți oamenii le avem. Undeva la vârsta de 40 de ani, 90% din populație, adică procentul e covârșitor, va avea o protuzie de disc, un disc bombat sau un disc deshidratat. 90% din oameni. Nu înseamnă că 90% din oameni trebuie să se opereze. Totodată, e adevărat că în decursul vieții, majoritatea oamenilor vor experimenta un episod de lumbago, de durere de spate. Ni s-a întâmplat tuturor, am condus prea mult, am făcut un efort mai mare, a durut spatele. Nu este alarmant dacă durerea trece. În momentul în care durerea persistă mai mult de câteva zile, deja, dar ar trebui să mergem către un medic. Nu direct către medicul neurochirurg. E important să mergem la medicul de familie, care este centralizatorul activității noastre. El ne cunoaște cel mai bine și jobul și activitatea fizică, sau cel puțin ar trebui. Și ulterior, acest coleg de-al nostru să dea un tratament, să prescrie niște

0: să intrăm un pic mai mult în detalii.
1: Absolut. În momentul în care ne gândim la durerile de spate, cauza durerii nu este obligatoriu hernia de disc sau nu este obligatorie să fie coloana vertebrală. Pot fi rinichii, foarte des întâlnit, diagnosticul diferențial de foarte multe ori între o protuzie de disc se face cu o problemă renală, inclusiv durerile care coboară pe picior în jos. Pot fi o cauză de gonartroză, de coxartroză, adică o problemă de la nivelul șoldului, de la nivelul genunchiului, care să radieze un pic. Durerea întotdeauna va radia, nu este punctuală. Dacă stăm și o analizăm un pic, vedem că radiază un pic într-o direcție în alta. În opinia mea, orice durere care ține mai mult de două zile trebuie adresată. Pentru că este clar că durerea este modul corpului nostru de a ne spune că ceva este neregulă și de a ne anunța. Și în momentul acela trebuie să vezi, să-ți asculți un pic corpul, să vezi ce este neregulă cu el. Dacă ne doare dintele două zile, cred că cu toții mergem la stomatolog. La fel și în momentul în care avem o durere care persistă. Și nu mă refer aici la durerea post-activitate de sport, că am mers la sala de fitness și am făcut niște febră musculare normale și cu toții care am făcut sport și știm, majoritatea oamenilor au făcut o activitate care la un moment dat le-a creat o febră musculară și ulterior au văzut că durerea se diminuează în intensitate. În momentul în care se menține intensitatea ei sau mai mult se agravează, în momentul acela și persistă, e momentul să mergem la un medic. Ideal este medicul de familie. Întotdeauna eu sunt un mare susținător al breslei medicilor de familie, pentru că în mod normal și într-o țară civilizată, ei ar fi punctul care direcționează toată medicina. Ei ne cunosc, ei ar trebui să aibă cel mai des contact cu noi și da, ulterior, în momentul în care s-a individualizat și identificat o problemă, atunci merge pacientul către specialist.
0: Mulțumesc pentru răspunsuri. Există încă ideea că dacă ajung la neurochirurg, înseamnă că voi fi operat. Cum se stabilește în realitate dacă un pacient are indicație pentru tratament conservator sau dacă trebuie luată în calcul o intervenție chirurgicală?
1: În momentul în care discutăm de neurochirurgia spinală, sunt diferite tipuri de patologii. Noi le încadrăm în trei tipuri de mari de patologie. Există patologia traumatică, care include fracturile, luxațiile, care sunt extrem de periculoase și acolo există o șansă mare să fie nevoie de o intervenție chirurgicală. Există categoria 2, patologia tumorală, în care chiar dacă pacientul are doar o durere de spate inferior, dacă ai localizat tumora, ar trebui să îi efectuezi o biopsie și ulterior, dacă este necesar, să scoți acea formațiune tumorală, să nu o lasă să te dezvolte, să ajungă la deficite neurologice, la paralizie. Și apoi este categoria care este cel mai des întâlnită de patologie degenerativă, aceasta de dată de înaintarea în timp și efortul repetitiv. La această categorie avem un singur caz de urgență, sindromul de coadă de cal, care compresiunea este bruscă și mare asupra nervilor și atunci poate da tulburări sfinteriene de tip incontinență sau retenție. Poate să dea un foot drop, adică ne trezim și efectiv piciorul nu ne mai ascultă, este paralizat. Dureri și amorțeli în zona inghinală, genitală, ca și zona este descrisă în literatură ca și zona care ia contact cu șaua unui cal. În momentul în care avem amorțeală în zona respectivă, e un semn de alarmă și în momentul acela mergem rapid la medicul neurolog sau neurochirurg. Asta ar fi clar de operat. Și totodată putem opera și este de operat în momentul în care durerea nu poate fi controlată în niciun fel prin tratamentul conservator și persistă și impactează evident calitatea vieții. Noi vrem să trăim cât mai mult, dar și bine. Nu mult și rău. Acela e o sentință și un coșmar. Și totodată, în momentul în care vedem că apare o slăbiciune musculară, evident, fiecare nerv inervează o anumită zonă a corpului. Unii nervi de la coloana cervicală, de exemplu, ajută la flexia, la ridicarea umerilor, la alții la flexia antebrațului pe braț, la extensia pumnului. Nu înseamnă că dacă eu pot să țin un pix în mână la fel ca și înainte, da, înseamnă că nervul C7 și C8

0: e bun. Dar s-ar putea cei mai de sus să nu fie buni și pacientul să nu se poată evalua. De aceea, un examen neurologic este foarte important. Un consult se desfășoară în maniera în care asculți pacientul, îi asculți oful, să spunem așa, plătești multă atenție la acest aspect, ulterior te uiți un pic pe imaginile pe care pacientul ți le aduce pentru a te asigura că vreo manevră din cadrul examenului neurologic nu poate să-i provoace o leziune și ulterior efectuezi un examen neurologic complet, astfel încât să identifici toate semnele și simptomele pe care pacientul acesta ar putea să le aibă și care să le corelezi ulterior cu RMN-ul, computerul tomograf, cu radiografia, fiecare în funcție de ce are nevoie pacientul.
1: Deci, practic, dacă simțim amorțeală persistentă, furnicături, pierdem forța într-un braț sau într-un picior, simțim modificări ale controlului vezicii urinare sau intestinului, obligatoriu este o urgență.
0: Absolut.
1: Mulțumim pentru lămuriri, pentru că de cele mai multe ori se întâmplă să avem acea amorțeală, lasă că îmi trece și așteptăm poate 2-3 zile, o săptămână, două săptămâni. Ce se întâmplă dacă amânăm atât de mult vizita la consultul medical?
0: Haideți să vă dau un exemplu clar. În atlasele noastre de medicină, o hernie de disc este descrisă având trei etape. Există etapa 1, episodul algic, adică de durere. La început, ne doare, tare. Etapa 2, episodul parestezic, adică amorțeala. Și etapa 3, episodul paretic, paralizia. Acum, în etapa 3, etapa 1 începe să pălească, adică pe cât se instalează paralizia, pe atât durerea începe să dispare. Și mulți pacienți sunt înșelați de aspectul acesta și spun... Uite că tratamentul dă roade sau statul la pat dă roade și a început să nu mă mai doară așa de tare, dar de fapt nervul nu mai trimite semnale către creier că este comprimat pentru că el a început să moară și evident segmentul respectiv de mișcare nu va mai exista în momentul în care nervul a murit complet, indiferent de imaginea pe care o vezi pe RMN din punct de vedere al patologiei degenerative, pacientul nu mai e de operat, pentru că operezi la propriu doar o imagine, pacientul neavând un beneficiu după aceea. Adică durerea, în momentul în care vorbim de o hernie urâtă care ar fi de operat clar, durerea e un semn bun. Oricât de greu poate fi de acceptat acest aspect, durerea înseamnă că nervul încă este viu și încă pot salva situația.
1: Deci am durere, merg la medic.
0: Absolut.
1: Mulți pacienți spun simplu, am sciatică. Ce este de fapt durerea sciatică? De ce poate coborâ din zona lumbară spre picior și în ce situații poate avea legătură cu o hernie de disc?
0: Termenul de sciatică este un termen popular. Popular și medical. Adică pacienții l-au adoptat acest termen ca să exprime faptul că durerea lor coboară pe picior. Fiecare nerv dintre la nivelul coloanei vertebrale este responsabil de un anumit segment, un teritoriu. Noi îl numim dermatomer. De exemplu, L1 și L2 răspund de zona inghinală genitală. L3 este responsabil de partea din fața coapsei și genunchi. L4 merge pe laterala coapsei și interiorul gambei. L5 pe laterala coapsei și în spate un pic și laterala gambei. Fiecare are... Iar sciaticul la final este... acela care răspunde de zona fesei, spatele, picior, membrului inferior, adică coapsă, gambă, călcâi. Mulți pacienți folosesc terminologia de sciatic pentru a ne exprima nouă medicilor sau colegilor de suferință care este problema. Nu înseamnă clar că e nervul acela.
1: Am înțeles. Acum trecem un pic la problemele de la nivelul coloanei cervicale. Simptomele nu se limitează întotdeauna la durerea de gât. Ce manifestări la nivelul brațelor sau mâinilor, ale mersului ori echilibrului, pot indica o afectare neurologică ce trebuie investigată?
0: În momentul în care vorbim de coloana vertebrală cervicală, lucrurile sunt mult mai delicate. Nu vom face o intervenție chirurgicală pe un pacient cu patologie degenerativă ca și un empty strike, ca și o prevenție, să spun. Dar trebuie să fim atenți, mult mai atenți la simptome, pentru că odată instalate, conținutul coloanei vertebrale la nivel cervical este diferit față de cel de la nivel lombar. La nivel lombar avem conul medular și rădăcinile cozii de cal, care sunt mult mai rezistente decât măduva în sine, care se află la nivel cervical și toracal. La nivelul cervical poate să apară de foarte multe ori, mai ales la populația vârstnică, o stenoză de canal vertebral, adică o îngustare a canalului vertebral. Imaginați-vă canalul vertebral ca și pe o țeavă de burlan, ca o țeavă de scurgere prin care ar trebui să treacă un fir de sfoară și apă. Firul de sfoară este măduva, apa este lichidul cefalorahidian. O stenoză arată ca și cum un copil mic a venit și a lovit cu ciocanul din toate direcțiile, timp îndelungat acea țeavă de burlan, și ea s-a manșonat efectiv pe măduvă și strânge de acei nervi de măduvă. În momentul acela, pacientul începe să aibă inclusiv simptome la nivelul picioarelor, chiar dacă compresiunea este la nivel cervical. Are un mers dezordonat, în care aruncă picioarele, nu mai are o liniaritate în mers. Începe să aibă probleme la urcatul scărilor, trebuie să se ajute cu o mână, și totodată la nivelul membrelor superioare se remarcă scăderea capacității de a scrie, de a mânca cu lingura, de a se închide la nasturi, apare vertijul, dureri de cap și totodată pot apărea slăbiciune și atât la nivelul membrelor superioare, cât și la nivelul membrelor inferioare, adică și la mâini și la picioare. Forța începe să scadă. Acolo este de operat în mod clar. În momentul în care detectezi mielopatie, trebuie făcut o intervenție chirurgicală și pacienții trebuie să știe de la bun început, medicul pe care ei îl aleg, ar trebui să le spun de la bun început că acea intervenție chirurgicală în general are rolul de a opri, de a estompa evoluția bolii, și nu de a redresa simptomele. Ceea ce este pierdut, la acel nivel, este bun pierdut, de obicei.
1: Prevenție.
0: Prevenție, întotdeauna.
1: O altă discuție, să zic așa, în cazul instabilităților vertebrale, ce înseamnă medical că un segment al coloanei este instabil și prin ce investigații și criterii se stabilește conduita terapeutică?
0: Mă, normal, în momentul în care vedem un decalaj între două vertebre consecutive, că acolo ne includem la patologia degenerativă, suspicionăm o instabilitate. Acum nu știm dacă a fost instabilă coloana la un moment dat și s-a rezolvat în timp prin artroze, sau ea este în continuare instabilă. Noi efectuăm remeneul stând întinși pe spate. Atunci coloana se realiniază din punct de vedere al gravitației în sine. Dar în momentul în care vedem un decalaj cât de mic, vom solicita o investigație care se numește radiografie de coloană vertebrală în flexie și în extensie, adică cu pacientul a plecat și cu el dat cât poate de mult pe spate. Și acel interval de decalaj dintre cele două vertebre se măsoară. În momentul în care instabilitatea este prezentă, acel interval se schimbă. Acum, ca să vă imaginați ce înseamnă o instabilitate, ar trebui să vă gândiți la o conductă care este făcută din bucăți. În momentul în care cele două bucăți sunt aliniate perfect, apa va curge lin prin acea conductă. În momentul în care există o dezaliniere, calibrul acelei conducte se îngustează. Și apare stenoza de care am discutat acum câteva minute.
1: Da, da.
0: În general, la aceste proceduri, în momentul în care orice stenoză, până la urmă, semnifică o oarecare instabilitate, că este micro sau macro instabilitate. În momentul în care există o macro instabilitate, că este o instabilitate mare, tehnica chirurgicală este de a fixa acele segmente ale coloanei vertebrale cu niște șuruburi, niște implanturi metalice și tije, astfel încât să creezi ca și o schelă în jurul coloanei care să o țină fixă. Acesta este conceptul de bază.
1: Mulțumim!
0: Cu drag!
1: Pe cât de complex este acest subiect, cred că pe fiecare dintre noi trebuie cumva să ne punem pe gânduri și să ne evaluăm mai bine și poate mai corect durerile și să ne prezentăm la medic în timp util.
0: Absolut.
1: Ia, se vorbește tot mai mult despre chirurgia spinală minim-invazivă. Ce înseamnă concret acest termen, pentru ce tipuri de afecțiuni poate fi luată în considerare și, la fel de important, când reprezintă neapărat opțiunea potrivită?
0: Trebuie să înțelegem neurochirurgia ca o specialitate nouă care nu are tradiția altor specialități ale unor colegi de-ai noștri. În momentul în care neurochirurgia a debutat, să spunem așa, s-a născut, tehnica chirurgicală se desfășura printr-o incizie lungă de obicei, pentru a avea o expunere cât mai bună, musculatura se dezinsera, se rădea efectiv de pe os, iar rezecțiile osoase erau masive. Ulterior a fost introdus microscopul, care este un instrument care ne ajută cu o magnificație. De exemplu, microscopul pe care îl folosesc este un Pentero, care mărește de 16 ori totul. Astfel, riscul de leziuni ale nervilor scade semnificativ. Nu ai nevoie de o incizie atât de mare, pentru că acest microscop introduce o lumină focală. Atunci nu mai depinzi de lampa din sala de operație. Atunci, inciziile se micșorează. Minim invaziv nu înseamnă neapărat cea mai mică incizie, ci ceea ce faci în profunzimea pacientului. Cât de mult există rezecție osoasă, pentru că pielea se vindecă mai repede decât osul. Cât de mult este rezecția osoasă, cât de mult manipulezi acea coloană și totodată care este nivelul de afectare musculară pe care îl dai. De exemplu, la o hernie făcută în stil clasic, care se face în foarte multe servicii neurochirurgicale în România, încă la ora actuală, în momentul în care ai dezinserat musculatura, riscul de recidivă este de 3 ori mai mare. Ceea ce nu e puțin.
1: Deloc.
0: Nu e puțin când îți spune un medic că riști de 3 ori mai mult să ai nevoie de o altă intervenție chirurgicală, te face să te gândești.
1: Așa este.
0: Tehnica pe care eu o folosesc este ortulatura, adică sunt niște tuburi care dilată musculatura fără să ating vreo fibră, ori endoscopic, adică se introduce pe calibru unei incizii cât un pix, un endoscop, o tijă cu cameră în vârf și de acolo se începe lucrul în interior, astfel să ajunge, încât să ajung la hernie și să pot să o extrag. Totodată, minim invaziv înseamnă recuperare mult mai rapidă, infinit mai rapidă. Mulți pacienți pe care i-am operat veneau îngroziți efectiv la consultație și ziceau: cunosc pe cutare și cunosc pe cutare care a stat o săptămână, o lună la pat și nu au putut. Pacienții mei se ridică în picioare a doua zi și sunt și externați a doua zi. Adică e o diferență foarte mare și asta nu pentru că sunt eu un chirurg mai bun decât au fost mentorii mei, poate, sau mentorii mentorilor mei, ci pentru că tehnologia pe care o am și știu să o utilizez îmi permite aceste beneficii. Nu consider că am ceva în plus față de alți oameni decât cunoștința de a folosi aparatura de ultimă generație pe care ne-a oferit-o știința în ziua de astăzi. Și asta este un lucru extrem de important.
1: Mai avem foarte, foarte puțin din interviul de astăzi și aș vrea să discutăm puțin și despre recuperarea după intervenție la nivelul coloanei, care este, așa cum ați spus, una dintre marile temeri ale pacienților. De ce depinde durata recuperării și de ce nu putem vorbi despre același parcurs pentru toți pacienții?
0: Absolut. În momentul în care un pacient vine la un medic neurochirurg și are nevoie de o intervenție chirurgicală pentru o anumită leziune, că este stenoză, că este o hernie de disc, că este o fractură uneori. Chiar dacă diagnosticul meu pe foaie este hernie de disc, cum a fost și la colegul meu de bloc sau la vecinul meu de bloc, s-ar putea coloana mea, la un nivel mai sus, la un nivel mai jos, să aibă și alte probleme. Deci nu vorbim de aceeași patologie odată, nu vorbim de aceeași masă musculară, de aceeași greutate a unui pacient. De vicii, de exemplu, este dovedit științific că la fumători antiinflamatoarele nu funcționează la fel de bine ca și la nefumători. Tot ceea ce faci. Asta odată ține de genetica fiecărui om și de ceea ce a făcut în viața lui până la momentul acela. Doi la mână, recuperarea ține foarte mult de tehnica chirurgicală, cum am amintit înainte. Este minim invaziv, este clasic ce am făcut acolo. Iar în al treilea rând, ține de voința pacientului și de cât de mult respectă indicațiile colegilor noștri din segmentul de medicină de recuperare. Eu știu să consult, să infiltrez, să operez foarte bine. La fel, există o specialitate care se numește medicină de recuperare și care ei preiau pacientul, îl învață exercițiile, îl evaluează în primul rând, îl învață exercițiile, le efectuează cu dânsii și ulterior proceduri dacă este nevoie. Întotdeauna, și mai este un mare factor, oricât de bine aș opera eu sau orice alt coleg de-al meu, dacă pacientul nu schimbă ceea ce l-a adus în acea situație, nu are cum să spere la un alt rezultat. E ca și exemplu cu copiii. Dacă nu ai învățat și te duci la școală și ai luat nota 4, după 2 săptămâni, o lună, un an, dacă nu înveți în continuare, cum te-ai aștepta să iei altă notă?
1: Așa.
0: Trebuie poate la unii o reformare profesională, la alții poate trebuie să fie un pic mai cumpătați cu munca în curte, în grădină. Părinții noștri știu cu toții, dacă mă aude mama, o salut. Așa.
1: În încheierea acestui interviu, aș vrea să prezentăm așa pe scurt și să le reamintim ascultătorilor noștri sau poate celor care au intrat un pic mai târziu pe frecvență, 3 situații în care o persoană cu dureri de spate, amorțeli sau alte simptome neurologice nu ar trebui să amâne evaluarea medicală. Care ar fi acestea 3?
0: Dacă durerea este persistentă în pofida tratamentelor conservatoare, adică pacientul a încercat, a luat și antiinflamatoare și relaxante musculare și antialgice și durerea totuși persistă, mai mult de câteva zile trebuie să se adreseze la medic. În momentul în care avem deja un deficit senzitiv, amorțeală este tot un deficit senzitiv, deja trebuie mers la medic și evident dacă a apărut deficitul motor, scăderea forței, este mai mult ca sigur de operat.
1: Mulțumim!
0: Plăcere!
1: Și un gând așa, pentru cei care ne ascultă în momentul ăsta și care se gândesc, nu știu, la sănătatea lor.
0: Gândul cu care aș vrea să las cât mai mulți oameni este faptul că e orice este mai ușor de prevenit decât de tratat. Prevenția, sportul, atenția la greutate, la ce mâncăm, la ce facem în viața de zi cu zi, ne poate scuti atât de suferință fizică, cât și psihică și financiară. În toate direcțiile este un... Ar trebui să nu neglijăm sportul, dieta, să nu ne neglijăm pe noi niciodată, pentru că noi suntem cea mai bună investiție noastră. Atâta timp cât avem grijă de noi, lucrurile vor merge cât mai mult timp bine.
1: Vă mulțumim tare, tare mult drag, pentru toate informațiile oferite. Ei, tu ai ascultat Infozone, mai exact rubrica Sănătate cu Brio. Alături de mine, studioul MFM Dance, a fost domnul dr. Dan Gheorgheș, medic specialist neurochirurgie în cadrul Briomed Clinică Medicală Pitești. Eu am fost Cristina Luțu, îți mulțumesc pentru dimineața asta. Te aștept și mâine dimineață de la 8:30 pe 105.7. Zi faină în continuare cu soare în suflet. Te pup, pa, pa!
2: Ai ascultat Sănătate cu Brio, rubrica susținută de Clinica Medicală Briomed Pitești.
3: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
4: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
5: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
4: Cum ai spus?
5: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
6: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpul Lung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru 9 vieți, garantat de experți.
7: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743 917 917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
8: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spatele Casa de Pensii. Programează-te la 0771 648 386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
7: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733 636 444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Dârmănești Argeș pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
9: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
7: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
10: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Smeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești Smeura și Vedea Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.

0: Mesaj de interes public.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724 384 009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtin Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești, Argeș, găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești, Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
4: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Biju te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Biju, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Biju, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
5: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătește o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
1: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană, tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu o echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
1: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Lurpak, amestec tartinabil 200 de grame, 11,99 lei. Alfredo, creveți congelați 450 de grame, 22,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Mesaj de interes public.
7: Now, there's awesome ice.

0: vară toți acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
3: Clinica oftalmologică Negreanu, de peste 25 de ani, are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
4: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
2: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva, înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare.

0: Juvenare a radiofrecvenței nu era tight, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
1: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
2: Nou în Pitești, la salonul Mari Chris, Massage and Body Work. Tratamentul HIFU, 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare, 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753 511 666. Mari Chris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
4: More music. MFM Dance Radio.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Mesaj de interes public.
8: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
9: Black Eyed Peas, Busta, Kanye West, 50 Cent,
10: Turn it up. This is

Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.

0: Europe Limited.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă la masă strips de pui nepicant 1 kg, 36,99 lei. Aripi de pui pane Macromex 1 kg, 19,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Decor Fashion Home dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
4: Mesaj de interes public.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Mesaj de interes public.
5: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
6: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpul Lung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru nouă vieți, garantat de experți.
3: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
4: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn

0: utilizate cu grijă la Dârmănești Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729 386 757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
1: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786 767 367 pentru ofertă personalizată.
0: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763 667 713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
2: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734 171 717.
4: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
5: Hi. Yo, baby. This is MFM.
6: Standing, it's the big boss, Rick Ross,
7: the gentleman, aka Neo.
8: Yo, what's up, y'all? This is Kanye West.
9: Yes, that little Chico Pitbull
10: gets into your head and you can't get it out.
11: MFM.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

MFM Dance Radio. MFM Dance Radio.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724 384 009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Pitești, locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtina Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Link Tour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtina Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248 950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea prețării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Dulcarul 1, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătește o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030 614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
1: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană, tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Head & Shoulders, 800 de mililitri, 34,99 lei. Prosop bucătărie, 300 de foi, Cocoș, 7,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Mesaj de interes public.

0: la toate femeile mă uitam cu ochii. Și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea. Femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai mare fustangiu. M-ai întrebat atunci

0: sănătos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
3: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect la Optica Negreanu. Descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire.
4: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
2: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratight, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară.

0: de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
1: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgicale, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!

0: Ale to acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în numărul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: The station with the best music.
10: I love the music.
9: Best music.
11: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie. Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
1: Două zile. Stoc limitat.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală. Granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro.
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Ariel Pods 2x60 colori, 99,99 lei. Dove gel de duș 700 de mililitri, 15,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Decor Fashion Home dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
5: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
6: Let's go!
7: MFM Dance Radio.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpulung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru nouă vieți, garantat de experți.
3: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău. La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului, pe strada Florăriei, numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
4: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Dârmănești, Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie.

0: Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câinsmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
2: Mesaj de interes public.

0: Later, bitches.
1: Dacă stele ne-ar visa,
2: am creat povești,
1: pe tărâmul interzis,
2: am creat emoții,
1: zi și noapte ar vedea,
2: am creat seri de neuitat.
1: Doar
2: Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot, iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724-384-009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtin Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești, Argeș, găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești, Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet. Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Bardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătești o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030 614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: Okay.

0: ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
1: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
5: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Fino Saci Color 60 de litri, 20 de bucăți, 5,99 lei. Detergent Vase Pur 450 de mililitri, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Mesaj de interes public.
8: More music.
9: MFM Dance Radio.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect la Optica Negreanu. Descoperă o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30 parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Modelina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nuera-Tight, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
7: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
8: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
9: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat.
1: Doar
0: Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru o energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
10: Black Eyed Peas, Busta,
11: Kanye West,
12: 50 Cent,
13: Turn it up.
14: This is

Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.

0: Europe Limited.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Comtim, carne tocată de porc 1 kg, 16,99 lei. Deroni orez camolino 900 de grame, 5,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
2: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
6: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Mesaj de interes public.
7: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
8: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpul Lung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru 9 vieți, garantat de experți.
3: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
4: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spatele Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Dârmănești Argeș pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne

0: și dormitoare elegante până la livinguri, dressinguri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763 667 713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
1: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbăta 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
2: Mesaj de interes public.
3: This is MFM.
4: Standing, it's the big boss, Rick Ross,
5: JJ Boy,
6: the gentleman, aka Neo.
7: Yo, what's up, y'all? This is Kanye West.
8: Yes, that little Chico Pitbull
9: gets into your head and you can't get it out.
10: MFM.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

MFM Dance Radio. MFM Dance Radio.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724 384 009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești, locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtin Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Link Tour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada Depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248 950. MedLife Solomed, aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătești o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
1: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Piteșteană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Piteșteană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și micro-needling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți tacos și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă pate porc bucegi 120 de grame, 2,79 lei. Roa fasole albă 540 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Mesaj de interes public.
3: more music on your favorite radio station.
9: MFM Dance Radio.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
3: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe Calea București, bloc 30, parter, lângă Piața Ceil.

0: disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
1: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter, telefon 0770-413-380.
2: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
3: Nou în Pitești, la salonul Mari Chris, Massage and Body Work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul Ice Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Chris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
4: geopec.ro, birouri de închiriat 0734 171 717.
5: The station with the best music.
6: I love the music.
7: Best music.
8: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: la toate femeile mă uitam cu ochii. Și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea. Femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Videști transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724 384 009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Videști. Restaurant Oscar Videști. Pitești, locația ideală pentru evenimentul tău. Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru o energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: The station with the best music.
10: I love the music.
11: Best music.
12: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie. Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
1: Două zile. Stoc limitat.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală. Granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă suc Figa 0,25 litri, 7,99 lei. Bere Ursus sticlă 0,33 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
7: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpul Lung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru nouă vieți, garantat de experți.
3: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie.

0: care îl poți purta, zâmbetul tău. La clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete, implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului, pe strada Florăriei, numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771 648 386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
1: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733 636 444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Târmănești Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
1: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor, numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
3: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Kinsmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
4: Your number one dance radio.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți tacos și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Mesaj de interes public.
3: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, you must tune your bass, tune your bass. The long-term benefits of bass have been proved by scientists.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.
2: Dacă stelele ar visa,
3: am creat povești,
2: pe tărâmul interzis,
3: am creat emoții,
2: zi și noapte ar vedea,
3: am creat seri de neuitat.
2: Doar zepeasma.
3: Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot, iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.
4: Hey, shut up and play me some more music.
5: This is

0: slujit pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.
2: All summer long. Go!

dance.ro. Qui dove il mare è luce.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.
2: For all your musical needs, loud and proud.
3: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.